yendo ni bebre na ha malaria na nya ohia limitras antimetal ni mfantre no mebetimi aboa o e woni nsuo na ye wona tablet ni aka ho ni problem ya ankona ni nsuo na no tablet no amunya ho den ni pebia na kwa ye ye nyina amamfo ada china mattress so ache agwa bizi na oni mkata ya naso kwa de rubber na edifu makamu ni sani ya manewa ni gina ebi ya wini mwaka dasuma ni pebiana kwa bebi ya oya ya di ni uja naba ya wadi ya no jukra ene ya hot one bioglobin syrup zine capsules niya iron vitamin B2 folic acid ya duwa na juwa na waya ni ya mwana

0: na bonu bi obreku me fo mangwase
1: ode ni na kan brun ode kan brun eh ne kan ye beti twa
0: me de okọ bonu manim
1: eh ya bonu mu die no ma kan former health minister
0: manim enura isu to to e hopa na nyagro
1: kasa no antics
0: na antics bi spices na atama kata kakaka bi oya mangwase
1: na se kata kakaka bi oda
0: mangwase
1: e wo mangwase na
0: oya yes oya ho
1: okay
0: afa akora bi ma sisi a meka se bepena be hu wa yera
1: bena be show
0: ye perno
1: bepena
0: bepena be hu no
1: ye
0: akora akora akora no ayira
1: na na nti obu mu a obu ye nkyire mu ya na obu ahoma no
0: so obu obu ho a ye be fro bi ho ye be fro bi mu na obo mu nkyire mu na pa hwe ye platform no so wo de efoni ni bi atototo so odi foni ni bi atototo so ye ne amansan so akrofo ba ko di nkomo free breakum na ohwe gata ni mu a bra isu na kufu mu kwa kwa kwa kwa de se akwari to mu hu na ho ani bitime yi no
1: ene fere brempo
0: brempo nsuo
1: brempo nsuo no
0: mo
1: sare ti
0: bra
1: enti de se woni de sebe metiase a enye obi na agu free na wo
0: na
1: we di nsuo
0: na fa no
1: ena fa no na
0: eno so so no obi blem hu ai
1: ehe
0: ese ese anwa mu ngura ne de o me hu se
1: what you say
0: wa anye serious
1: what you say
0: na ba ne se na nsuo to no ehe fa na ba ne wo
1: na nsuo ato tambe
0: amansan so akofo ba na wa chechere se na isi to sa abre no
1: wo hu se ye wo time wa nsuo e dey eti to ayi minim kwala bi okra no ye first kwesi su no nsuo to dey ye yechire ha na yiri bo ha na gatari ye dey ni mo ne ko tu ye ko jagro
0: wo na dey ha ba dey to
1: mo what you say what you say ha
0: akoda no so nya 9 years
1: 9 years
0: ba me abre ni so nya 3 years
1: ni ma be ni so nya 3 years enti oh because of say ye we say ensuo no na eto anajo ana na se be 9 years no na wofo awone si abonte asoma no ana ana ono na kwada abone sem na eye ensuo eto ne ma hye na mananto bidika nkofi anko se eye na wofo nchen na ensuo na fa na ana ana se ensuo na eto wiya no ni na danfofo na fofo ne edi agora ana ana se obi na edi na bonde da go tunjo ni ma hoka se oto odi ani nyina mu no
0: amasan so makrofo ba
1: amasan so makrofo mra na o mechire mu ye
0: na se de o ka anwa mu wura de ne kama no amasan so makrofo ma but yen fan twins ani ani
1: okay
0: na awofo no se na sadie we ba obesia kasa kire wo
1: je ape kane no ensuo mu na kra na ye
0: ma kenya agudem
1: ma fe mu fefe ye mu fefe because ensuo na mu emuna no
0: e beto
1: e di mu nsem na e de ba e bu ha ne e di mframa gidi mframa no so no e beti ni ama
0: me fe ho
1: therefore u ti mi mframa no so no e bi e beti mi atu sense bi
0: ana agra da bi benka
1: u se kane no ni ye fe di timu ye de nge fi ayi papa se ne ne self contain
0: e bambu no ni ade ade
1: e tete dan aha enti nsuo no beti mi atu eye and chess be quiet day, Abba will be cool. A natural disaster, and yet, and no. So, when I said to me at that pain, it be quiet day. I
0: bet you're coming in, I beset them.
1: I said to be cried, but maybe cried, they will be. It's a coming out quiet day, I beset them. And then, so you cry, you know, a bit me at Renchem, but who is you don't so day. And yet, I got Diana a papa here. I got their Pabu crying on them, and I got down, yes, my say. Yet, they be the woos. I got
0: an associate.
1: No, I've got another question. 81st of all, and so to the say, so. Ye beta ne yam sese yen se se beti mi di bibia e da si ye dan kwa di tim pokura no ye su okura se bia dan pokura no hwe na mu anwu so hwe na asoso ama ayatreche bia de ensi fine enti se ensuo to na ye kase afa akoda bi sanu a ene na me cheche mu na me busa mise bibusa busa se bebiri se ensuo de yeah, what the environment to create since we say a toa no beard in Brica
0: classic
1: beard, the aquasha, and so because I told the no beard in Brica ever be aquasha. eti mi busa se na ye dey na kwala akoto onye na yiese ensu oba ensu eti mi fa dipa de na ensu na wo de ne papa eti ye dey ni ensu ne twa wanti mi akobo no ho adwa bia ne ma mo dwe nwa nyanko ife bi kwala na yiese de oni ba bia de okko bia so ya
2: kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de kwa sia de

0: kukuti nita kwa hindi nita kwa sewo
1: eze shampoo ya veze shawa jia kwa hindi kukumu za adijare
0: na ume na ume
1: veraze veraze mifa last call na mimi niko kuni niko mwenye agofia
0: amyo kamo bote dame
1: akade
0: ma bo hu din
1: yanko
0: owa hini bumihi senta ma su chikiri
1: kama
0: mwenye kwenye ina mamichia mikumu hina na asensu kuko abibio dina kasi kasi hini chikiri fu na no muhimfu
1: biajo so
0: mwasambo manichi ya mwenyanko po ushiramo
1: amen
0: nagana mpenyiko na wakasi ujio mwesia uwe tuku chikwe shia uja yenene meko nje ni biaje onokwa ni ile ni ni mahuo e betu aba so so ni yakosa la ni e haye ho unya wiya unyu
1: prada
0: masa enzo bebe o na me pa kwasi ada me nkwa na so ati ba ko
1: oda nsa chichin no
0: ah me nkwa na so ati ba ko manya fe ba ko aka mi fi o ndi mi jue na so ati o ano mwa kai mi pa bu mwa tin pa ko dada na na do be ha mi sa ma fo fe ne tudu fo
1: tiawa
0: oko no sa chira wo mra wan sa chira wo nka ho wai
1: Kwa sisi wanya 56 yampa?
0: Kwa sisi manya 56
1: Aye
0: Ah, kwa sisi mide somu ya mkwala, wana o 56
1: Aha
0: Yedye yako ya ni mo
1: So na o 56
0: Kwa sisi 56 kwa wanya
1: Ayo
0: 56, ya fena kwa sisi wabaya 42
1: Hey
0: Yame nika mwongu
1: wati Eme, ya se nyampa mwai
0: Amen Mankwa mejime niso
1: Asam no no Bye
0: Bye
1: Bye Wini fadi wono maame ne obisu nyina wotepa chechiwere ye chiamo na fei aye chief inspector opoku osusu wotepa na aye officer Isaac we were for ranking timi ko county osusu wotepa of Alex e wa kwesi ase ye chiamo nyina na fei mama Eunice maame na na pipichi ma no no e wa kwesi ase odifo ba Eunice maame ye ma ajo e wo kwesi ase zungu kwa ku ya meko kumasana
2: kwa hii program biwa baibi nana kwa siyase no
1: ya
2: mfana siyo kufiyase no ya jimia msa kwa siyase kwa siyase kufiyase haa kufiyase kwa msa tebi ya mfana kwa siyase ya kwa siyase
1: kwa siyase ya
2: kwa
1: kwa hoda
2: ai ai mna mse omu omu omu ba ye bia na me
1: ah omu omu ka ba okay
2: me me ye mse wase
1: okay okay
2: ju me me omu kam kru ni chire me no
1: na mse ye bon se kofiase
2: aha na mbo mse ye bon mse bon se kofiase te mse kofiase na mse da bia kofiase
1: na kofiase tepa kofiase
2: yi tepa kofiase
1: na ko ma ma mfu wo sei na ma ban wo sei e ho azu e fa ko gozo
2: o de so ri mu nyina okay you na abrantie na wo se gana pe Enkwana
1: itiwa
2: pisisa iso
1: kaso no wewe e
2: e e e e e e e e
3: e
1: e
3: e e e e e na uni kapre kura tu da butu na so anime ni nyina anzo eye eye hia opa na bi ni ho
1: eno ene ti ru sana onya wa
3: ti
1: eno kwa de eno kwa de utimi abulation
2: ebe bi ti
1: se ti ru de sa ti abulation
2: abulation eh o fashion ko yaro jale preko eno jale preko
3: no o don sai
2: o so se wu
1: abulation sa ho ho
2: so da so
3: ne be ho
1: o di so ho ho a
3: o de de na o de so no de de na be ka
1: o de samana be kan sa
3: o de sa na sa
1: o sa bo nku na de be
3: no
2: da de bi o me ni de sa de me target te ma mi ko jale no e ti bi bi bomb fi do bi si so aro na bi ja
3: se
2: na
3: ba
2: ho na bi ja e ti me se bi ja be ho
3: o no sa be no sa be
2: obi a mi jale no
3: Na do sa fo ti bi bi de de de we ke na o